našeg. Osim nas nema. Sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima.

0: Daš mi ono što dam ti, znaš. Jadran.
1: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Bakom stiže u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Bakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljinu, eti.

znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: 13.30, svjetla reflektora ovog poslijepodneva bacamo na Klapu Rišpet i dobar dan želimo Ivi Amuliću.
1: Sandra, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Knina.
0: Ivo, aj, reci pošteno, je li počelo vrijeme da počnemo grintati, onajme šta već je vruće?
1: A znaš šta, mi nismo drugo ni zaslužili.
0: Istina, ajmo, tu ću se
1: složiti. Kad je kiša, ajme kad će sta kiša, kad je bura, ajme kad će sta bura, kad je vruće, ajme vruće, nikad nam ugoditi.
0: Istina, živo.
1: Ali to je valjda generacijsko pitanje, znaš, kako god čovjek ide malo u neke godine, onda sve više se vata tih pitanja, jer dok su bili mladi, ko je osjeća uopće i hladnoću i vrućinu.
0: Ma tako je, a ne, onda sad nemojte između 2 i 5 van, ili ajde, podne i 5, nas bi izbacilo iz kuće, rekli, aj spavanje, mi smo došli s posla. Evo, Klapa Rišpet, nemam mi puno toga za reći, a što nas se slušatelji već ne znaju, nego meni je malo nekako zazvučalo, 15 godina da ste već tu, je li to moguće?
1: Da, je, to brzo prođe vrijeme nekako, ali mogu ti reći da bilo je perioda u životu kad mi je jako sporo prolazio vrijeme, znaš, što se tiče posla, ali ovih 15 godina za njih mi je tako protutnjalo iz prostog razloga što je bilo dobro. Bilo je lipo, radili smo nešto lipo, nešto veliko i uživamo sva u tome, veselimo se svakom novom nastupu i ono, zato brzo i prolazi.
0: Je, a ti ćeš većeš blagoslova.
1: Je.
0: Baš. I sad ćemo se mi baciti na kratku čakulu najfriškijem singlu. Jel me voliš kaj ja tebe?
1: Uvijek te volim. Znaš šta, možda neko nekad ima dvojbe, znaš, pa se pita, pa ovo, ono. A mi smo konkretno postavili pitanje, pa sad nek se pitaju i drugi.
0: Evo, Vedra Plesna, baš onako ljetna pjesma, ali ipak s malo dubljim značenjem. Evo, uzimamo nekad, ponekad zdravo za gotovo to vrijeme koje nam je darovano s onima koje volimo. Ova pjesma je baš onako podsjetnik da malo više tog kvalitetnog vremena odvojimo za naše voljene, ja bih rekla.
1: Pa, može se neko i tako zapitati nas u toj pjesmi, u svakom slučaju ja se nisam toliko vezivao, ne volim se puno vezivati za tekstove pisama kad su u pitanje brze, vesele pisme i tako dalje. Tekst je ono više uzgred, onako dogodija se, ali najbitnije u svemu ovome da imamo pismu koja je na tragu one naše šta mi ljube hoćeš kazat, maka maka, slično, tako koji jako vole naša publika kad smo na koncertima, tako da ćemo i ove godine na ovom našoj ljetnoj turneji imati pismu uz kuće.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, kolu kutu.
5: 663-700.
6: 14.20, sve znate, 663-700, da čujemo što prodajete, kupujete ili možda pokušajte.

0: Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan. Kupujem manji aut registriran na telefon 092-44-961-76.
0: 76, može, lijepom pozdrav. Evo, gospodin kupuje manji automobil registriran na broj telefona 092-44-96-176.

0: Idemo mi dalje, dobar vam dan, mali oglasi.
1: Dobar dan vam, baš je sve tako kvaliti, imam u lijepu glazbu, ali već sam upo. Može jedan oglas?
0: Naravno, zato smo tu.
1: Ovoga, prodaje se jedna koza, znači burske čistokrvne pasmine i jariči također, ovaj, čistokrvni burski. Sve na broju mobitela 095 914 94 31 94 31.
0: Može. Hvala vam.
1: Hvala puno, ugodan dan, sve najljepše i nastavljamo s glazbom.
0: Tako je, glazba je odlična, hvala vam na pozivu i puno sreće. Evo, gospodin prodaje jednu kozu burske pasmine i jariće na 095-914-94-31. A mi idemo dalje, dobar vam dan, mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Može oglasiti.
0: Naravno.
2: Evo ovako, prodajem bicikle muške i ženske raznih veličina sa malo boljom opremom hidraulične kočnice na broj mobitela
0: 099-755-4673. Može, hvala vam. Lijepom pozdrav. Evo, prodaju se bicikle muške i ženske sa hidrauličnim kočnicama i malo boljom opremom. 099-755-4673. Halo, halo, dobar vam dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Hvala.
0: Kupujemo, prodajemo, što radimo?
3: Kupujem malo tele.
0: Nešto nas prekida, kupujete?
3: Malo tele.
0: Malo tele. Dobro.
3: Pa broj 095.
0: 095.
3: 396.
0: Uh-huh.
3: 5226.
0: Može. Hvala vam lijepa. Također i vama pozdrav. Evo, kupuje se jednu malu tele na 095-396-5226. Halo, halo, dobar vam dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Prije svega želim

0: Halo, halo, dobar vam dan.
1: Halo, dobar dan. Možete, molim vas, pomagati broj ovaj za prodaje tri koze.
0: Može, evo samo jedan tren. Evo, jeste spremni?
1: Da.
0: 097.
1: Dobro.
0: 711.
1: 711.
0: Tako je. 55.
1: Dobro.
0: 90.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama. Dobro. Lijep vam pozdrav. U nekoj kavani i želio bi. Evo, kao što je naš slušatelj spomenuo, divna glazbena podloga ispod ovih oglasa. To su bili svi oglasi za danas. Budite i sutra s nama u 14.20.

0: oglasi.
1: Vakom stiže u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Hrvatski radio Knin. Marketing.
3: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Pa ja sam prvo svojevoljno, znači prvi put sam s 15, ono, ošlo, kao idem ja, boli me kurac, bolje mi je na cesti nek doma.
2: A čekaj, stari si mi rekao da radi kladionici, a stari?
1: Ne, stara mi nikad nije priznao kod kućer. Znam ko je, šta je i drago mi je da nije bio dio mog života. Kožiš. Mene je proba kako klinku ono terala svaki njegov rođendan, ja sam njegov uredno zvala. A mene tako bolio kura za njega, znaš ono. Moja stara mu je bila poslala sliku kad sam imala 8 godina, kao i napisala pismo. I to poslala po najbolji frendici, ona je bila njegova susjeda. I ona je njemu to uručila, to je slažem, njemu uručila, nego valjda dala babi, baba je stavila u sobu i njegova tadašnja žena je samo to hitala u smeće.

0: Rođen sam 97. U Zagrebu, da. Živio sam prvo sa starcima kod jedne babe, pa kod druge. Selili smo se 13 puta. Znači, imam bolestnu sestru, pa mi stara nije baš radila 8 godina. Jer je samo morala nju bedinat, ali... A ono, nije tak strašno, mislim. Ima epilepsiju. Stari mi je radio, kod trgovac.
1: Kažeš da si u petom razredu počeo već prijat?
0: Počeo izlazit, ono, izbrijat, ono, i u Goricu. Klinci smo bili naši, što sam igrat lovice s dečkima. Nisam to radio kod sebe tamo gdje sam živio, nek sam išao tamo. Ali onda kasnije, ono, znaš. Tako sam ostao tamo, tamo smo cugali, zajebavali se. Družio sam se tamo, ono, već, znači, kad ono, briješ po ulici, po cijele dane, uvijek u najgoru ekipu uletiš.
2: Tako sam malo prije prvu godinu, znači, gledam, nisam cugala, nisam pušala, od jedan put, ono, početak, prvi razred, malo, znači još je ljeto bilo, onda sam počela pušiti, cugati, ono. I prvi razred, ono, znaš, kao idem uredno u školu, pri tjedan, ništa, samo vikendi, ono, i to subota. Fakat, nije mi se dalo učiti, ono, sjedila bi u školi, i ajmo reći da bi slušala, znaš. Kraj prvog polugodišta meni stara govori, ti sigurno ni ne ideš u školu, nego pitaj Boga kaj radiš, piška ti materina, ajde se ustani i odi, 3 mjeseca, prošlo nisam se pojavila na roditeljsku. Odi, vidi kaj radim. Ja sam prošla, tad su se još bile ocjenjivala te polugodište. No. I drugo polugodište, znači sve super, do cijelan dana prije uskršnjeg praznika. E onda sam ponorila, sam me okrenulo i ja bi uredno ošla u samo jutro doma, kao da idem u školu. Kljucala bi ovako po gradu, pila pive sama, dok ne bi kompis došao u škole, našla bi sam Zrinjevcu i lokali do navečer. Ja bi 11 došla doma, imala pitao di si cijeli dan, ma ništa, bila sam na kavi, nešto bi zvez prosto. I tako taj tjedan prije uskršnjeg praznika. Nisam oči bila u školi, uskršnji praznik se počelo onda lodiranje i onda sam rekao, stara je skužila da neka ne valja. Onda sam joj rekla kaj je bilo i rekla sam, gle, ono, ja idem, ča, meni je bolje na cesti. Ja sam to zaključila iz tog svog nekakvog, ono, tada je bilo dvotjedno slušavanje. I fakat, uzela sam to, par stvari kaj mi traju, još.
1: Kad odiš doma, tu s glavnog?
0: Odim na selo, tamo. Gdje imam kuću. Ali to je, ono, rijetko. Sad sam bio 10 dana vani prije par dana.
1: Da.
0: Sad sam tjedan dana vani. Ne da mi se, jednostavno, volim taj način života, ono, nemam kaj doma raditi.
3: Posebno,
0: volim biti vani tu s ekipom, ono, baš.
2: Otišla sam i ono, i tu večer je, ono, ne večer prije nego kad sam ja odlučila da idem na ulicu, se pojavila cura na Zrinjevcu s fotićem. I ono, ja sam se nalokala i uzela njen fotić, slikala se cijelo Zrinjevcem. I dobro, i ono, i sutra da velim, ona dođe tam i ovako. Pričam nešto i ovako joj velim, kak se sad ono, ošto sam na dom, globalno nam velim, pa dobro, pa budi kod mene, znači. I odvede me i doma je bila fakat kurca situacija, koji ješ ono, fakat njena stara, imala još dvoje mlađe braće, i onaki fakat grdo, nemaju kaj za jest, ovo je ono sinto tam. A ja sam se odvratno ponela, ja sam dolazila svaku večer, tak se trgana tam, ono, došlo bi, ali 2 dana me ne bi bilo, i ono, umjesto da onak, na žica za kruh, salamu, neki kurac, ja sam svaki dan sebi uredno za ono, bar 3 litrenku, ono, znaš. I jebi ga, ne znam kako je došlo do tog, da sam se onak sam... znam kaj je bilo, star me nazvala i ne znam kako je uopće uspjela dobiti, ono, vredno nisam mogla u to vrijeme. I kao da se vraćam doma, da me prijavila Mulji i blablabla, da me Mulja traži.
4: Znači sad imaš 20, to je bilo...
2: 20. To je bilo s 15, da.
4: Znači prije 5 godina.
2: Da. I niš, ono, i došla sam doma i sutra dan se posvađamo i ona mene stera van. Rekao, ali dobro, sad, znači, ovo je zašto iz tvojih ustiju, marš van iz mog stana. I onda sam ošla i onda je fakat, ono, bilo u kurcu, ono, i, ono, za svaku večer, ono, druga destinacija, znaš, ono, di spam večeras, ono. Ali ono, kužiš, bilo mi je prvenstveno u glave da ono, naleću se kao bočevu kurac, ono.

0: Ali onak ću od 15 godina znala se sama onako ostati u gradu, ono...
1: Gdje se znala bolje?
0: Pa posuda, ono, znači po jednom kvartu ima po jednom...
1: To je po zimi, čeli. Ja se čuo da je ekipa spava po
0: lagonima. To je bilo ljetno, ali gle kaj je bilo, ono, Mure me našla, znači Mure me našla, ja sam uzela 3 litra vina i to smo cugali i zapalili smo joint, 2-3 i osještav se u Kukuljevićima. Kaj je bilo, ono, i kroz magu se ovako sjeća, ja sam na panu, ovako zaključala i ovako drotinja me budi, stavlja me u auto, vode me. E, da, to je bilo na hitnoj. Da, odbila sam da me pregledaju. Znači, ono, budim se automatski upraš sve sebe i kako se zove i dolazi doktor, se kao da sam pregledam, preslušam i to. I htjela sam sam zapaliti cigaretu i dolazi drot i uzme mi ovak cigaretu i hitno smeće. Ja mi 5-6 i drota u muda nabijem i sam me sprimil, bacil na krevet, listice, ošte smirit, rekao smirila sam se. Onda mi je dao da zapalim i rekao kao da ajde sad te vodim na ovaj, na pregled kod drugog doktora. Rekao ajde i odvam me u kuksu. I tak sam ti ja ono, ne znam, tih mjesec dana tak dva put sam završavala kuksu.
1: U Muri.
0: U Muri i kuksom.
2: Upoznao sam dečke tak da sam sjedio na stanici, bio sam klinac, išao sam ti 6. razred, i 7. možda. Imao sam dugu kosu, full, i furao sam majicu, ono, DC-a, i tak sam brio, ono, i sjedio sam ti na stanicu, čekao sam zadnji bus u 8:30 da idem doma, tam u selo. I došli su ti neka 3 dečka na stanicu, ono, cigani su bili, jedan ti imao i rokezu, komandosicu je nosio, ova dva su bili ono kao šminkica. I došli ti jedan od njih do mene, došli do mene i rekao je šta ti ovo nešto. Ne, oni su pričali nešto za neke pjevačice, nemam pojma njihove, nemam pojma Stoja, tak nešto. I ovaj jedan od njih je rekao kao, ovaj tu sigurno ne zna kada je to, on to mrzi sigurno. Došli su do mene, počeli su me tlačiti ta dvojica. Kao, kaj ti metalac, ovo, ono naš. Ja sam klinac bio i oni su bili klinci isto. Mislim, oni bili puno stariji od mene, oni su imali možda ono 15 godina, tak nešto, 14-15. A ja sam imao 12, kušao. E, oni su ti meni kao počeli te brije. Znači, on je došao i taj jedan od njih, rekao je pustite ga, ono, pustite ga, bio je u roka, ko zvijer, ono, znači, doslovno nije mogao gledati. I oni su me pustili zbog njega, taj, s jokezom, ono. I on ti je došao, znači, do mene si ovaj, počeli smo pričati o mi, kao, ti slušaš metal, ovo, ono, punk i to, sigurno. Ja sam rekao, daj, tak smo se skompali. Nakon toga nisam vidio jednu godinu dana, sigurno. I stari moj, onda sam, kad sam ti počeo izlaziti, družio sam se, ono, uvijek smo se po glazbi nekako, na našem kvartu, ja sam odrasao na 8. martu, tamo, ne znam, blizu robne kuće, tamo su svi slušali rock and roll i punk, već dok smo takvi klinci bili, ono, već smo, ono, počeli se onda po glazbi opredjeljivati, ono, u ekipi su počeli, naš, kao, ne, tu ću sjest s ovima koji slušaju ovo, pa onda to kasnije više se nismo ne družili, ni s njima, eto. I tako sam ja došao jednog dana i upoznao sam preko drugog kompića, tog dečka Đuli, mu je nadimak, i s njim sam, ovaj, se počeo družiti. Postali smo najbolji kompići doslovno, ali njegov stari je bio na heroinu i mi smo bili najbolji frendovi, a njegov brat je bio taj Mišel koji je mene prvi napao. I on je uvijek bio taj koji je, on je kasnije zabrio na gotičare, nemam pojma nekakve, ono, lubanje i to, da, presmiješno. A uglavnom on je uvijek sradio sranja i on je uvijek izazivao sve, njega znam, ono, on je uvijek izazivao sve, ja sam se družio s njegovim bratom, sam bio najbolji frend. I sad, problem je u tome kaj njegov stari je bio narkoman njihov. I oni su se oba dvojica, ono, njemu su krali terapiju metadonsku i s tim su se pikali. Da, on, Đulit je otišao u Njemačku na liječenje nekakvo, a Mišel je ostao tu. Ja nisam njega vidio dugo, a sam znao da on uvijek izaziva probleme. I on se sa svojom gotičarskom tom ekipom potuko sa našom ekipom. I on je mom frendu nekakve uvredljive grafite napisao ispred zgrade, ispred njegovog ulaza. Ja sam rekao njemu da kaže, rekao sam Đuliju preko Facebooka da kaže Burazu da ga pozdravlja ovaj dečko koji je to napravio. I nakon toga su počele prijetnje meni, da će on mene ubiti, da će on skupiti ekipu, da će on ovo, ono. I mi smo bili u klubu, ispred kluba jednog. I ja sam njega sreo i ja rekao idem, pozvao sam frenda, idem do njega sad, njih je bilo na 5-6. I rekao idemo tamo da vidimo kaj bi bilo. I došao sam do njega i on se ustao, počeo se nešto bahatiti, ja sam ga pogodio šokom, on je pao dole na pod, pogodio sam ga s nogom u glavu. I na to je 10 ljudi za mene izletelo i počeli su ga gaziti. Njegovi su pobjegli svi. Ovi su ga ubili od batina, doslovno su mu smrtama po glavi skakali i to.
1: Ti si bio prvi?
2: Ja sam bio prvi. Ja sam na kraju dečka tog digao s poda i rekao mu da pobjegne. Ali on je znao moje podatke, moje sve, nije znao koga je drugi tuko.
1: Tebe je drugo.
2: I on je mene druko, ali... Gledaj, ja sam to započeo, ja sam rekao na policiji, ja sam, istina je, neću lagati, ja sam započeo to prvi. Suđenje je prošlo tako da je bilo da sam ja kriv i da su ostale nepoznate osobe jer nisam htio drukat nikom. Eto, rekao sam, pošto sam ja već najebo, onda nek najebem samo ja, a znao sam sve ko su bili, komu je gazio po glavi, koga je lupao s glavom u beton i komu je skako, komu je htio baciti betonski blok na glavu, ali na kraju nisu, jer su drugi rekli, aj, nemoj baš to, znaš. To sam napravio sa 17, sa 18 sam već, sa 18 sam im presudili, išao sam već kupovanje to. Bio sam 3 mjeseca u popravnom domu.
0: Znaš ko mi je došao u posjetu kuksu?
1: Kuksa ludnica.
0: Da, no. Znači, psihologinja, jer sam ja ono dok sam bila u školi, sam često išla na razgovor, jer ja od 17 godine idem po psihijatru. I kao psihologinja sam često, isto dok sam išla redovito u školu, sam išla kod nje. I ona mi dođe u posjetu i veli, Romana, molim te. Ti se znači već sad skupila preko 200 neopravdana. Znači, ja te lijepo molim, nisi glupa cura. Znači, tebe ću u ponedjeljak pustit i ti dođi u školu i nastavi, sve nastavi kao da se ništa ne desilo. Ja dobim drugu šansu koju opet sam tjedan danas išla u školu i sve se opet ja postaram. I onda su rekli, gle, ne moraš ići u školu, imaš znači, sad imaš ove prve ove datume, možeš tad probati riješiti sve predmete. Znači, zaključili su mi sve, imala sam oko 3-4 ocjene, zaključili su mi. I sve su bile 3 ili 4 zaključane. Jedna sam informatike, vrijeme imala 2. I uglavnom, kako se zove, ostale su mi kemija, hrvatski, to jest matematika. Znači, nadraži predmeti su mi ostali. I kao, ajde, ovaj prvi datum me probaj rešiti. I dođem. I, znači, hrvatski prođem, imam taj dan povijest i majstor me ruši. Znači, da li mi ono, gle, nauči ovo, i na kraju me pitao totalno kontra. Rekao, jedan ti mater, ono. I dobro, i ove, idem, imam ovo krajem 8. mjeseca datume. I onda cijelo ljeto sam uredno, kako nisam bila 3 mjeseca u školi, matematika, ono. I stare plaćala instrukcije, i kako se zove, i fakat, sve sam naučila, sve kaj sam trebala, sve sam znala. I oni su se vratili sa festivala, još sam s njima popit čašu vina, čoče, odam doma i staram da padem da se pijam, već od prije ispita. I ja njoj velim, svađamo se, i velim, gle, ono, zajebi, ne idem sutra na ispita. I ošla u krevet zaspala, i fakat nisam oštala. E, znači, ne da su mi išli na ruku, nek sam sve ovak imala. Znači, rekao su, gle, završi prvi razred sedme, ti možeš upisati bilo koju školu. Ti tu školovanje nemaš na stavu, to ti je jasno. Ali bilo koju školu možeš završiti, znači upisati. I niš, i nakon toga, ne samo da sam školu zajebala, nego sam imala termin za operaciju, no.
1: Kako operaciju?
0: Koljena, luksaciju patele. No. I uglavnom, i ja opet iz tog nekog svog hira, sam rekla staroj, znači taj dan, to je 38.
1: Dobro.
0: Ja joj govorim, ja ne idem na operaciju, idem na večer na hipodromu, reskućili Peppersi i sviraju. I ja sam ušla, ajde da sam išla na koncert, nego sam ja ispred išla samo pit, eto. I moja stara, znači, je morala otići na šalatu i reći čovjeku da krevet nekog druga, njena pametna kćer je odlučila se alkoholizirati umjesto da ovaj obavi tu operaciju. I stara je prekipila, ja sam rekao, stara, gledaj, ja ću uzeti godinu dana pauze, jer tako i tako nisam opisivala nekakvu školu na što sad kaj. Godinu dana se pauzirala i godinu dana se uredno bila mrtva pijana svaki dan. tim da ono, Mostara je već popizdala stan u kojem smo živjeli, ona, znači, ostavila me u stanu, ona je ošla, uzela buraza i ošla kod dečka.